0: Kala kulua, makala do, hawa kulua gogandiji. Nkini miye kita yambirini, ikazani saya imbabaki.
1: Hawa maituwa majala.
0: Ataituwa magwamnati, mesadashi yezani saya imbabaki.
1: Hawa maituwa majala.
0: Ataituwa magwamnati, mesadashi yezani
2: saya imbabaki. Tuka mazo ya chituwa haji ya hawa. Na unko unagari gaya sita baki hii tanda wa imia watu baki yiki. Tumasha ka agenda TMC da tanda baki da ya chitu miyong haji ya hawa kululua. Tumasha ka idangkaji ana kululua mitu TMC ya chidi yesa wuka akano. Watu tuka mazo yesa wuka akano yiki. Aiba indi ni ya seishagwa haji ya hawa mitu. Nite tumasha ka nasang shata ya chidi nkachiche kakara. Tumasha ka tuka mazo kaji kachikasha kakara. Chuga bada shiri nipiniza besa hape ngele dambo chicha sa inda hulio dogo. Shira tisha mune biyasi ya piyamu. Uwa mamba da mama titi kau akapopun wata labaran jara bauchi alhaji ajasu me kaji dace ka san mutalan ka alamin kunur ka dini wannan lokaci in faranta ma zai ce alhaji mustafa dan madiga district minister kabiru me kaji dace ka san mutalan baban gida bangis me kaji sai kuma nasiru

ninja aka karka sai dai ta alba ta alkhul ga tana ga dan gaban ta da ta san wanda za ta dauko ke duniya baki san da ninja sai ka tara wani ya moto wani ya keke wani ya babu wani ko kuma da komai a kwakata shi wata mutum.

yayya maldarasha ya gangara America sannan ya sauka London ya gangaro ta Paris ya gangaro ta German

ayuda, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Palin kali ni go gaya da tuwanci jaha ayaya ya ga tana mu go gaya da tuwanci jaha ayaya ya ga tana mu go gaya da tuwanci jaha ayaya ya ga tana ayaya ga tana ayaya ya ga tana meje yan ka tana ayaya ya ga tana dawla kuko sabbi nani ayaya ya ga tana meje yan ka tana ayaya ya ga tana kana lalena mun yi damu jaha ayaya ya ga tana kana ma mun yi damu jaha ayaya ya ga tana mun yi damu jaha ayaya ya ga tana amana hazirin akai da kala ya auta jahar katina ayaya ya ga tana yanzu kauta malayin kalmi ta yi gogayya da kowace jaha ayaya ya ga tana da mazanya ki jahar katina ayaya ya ga tana masu basira na jahar katina ayaya ya ga tana maganar yaki na tunda can su buga da abu tana katina ayaya ya ga tana kawura isiya tana katina ayaya ya ga tana da sai kawura amma katina ayaya ya ga tana da sidi na umar da misa ayaya ya ga tana matan nan a gaba yana katina ayaya ya ga tana dan maida yana cikin katina ayaya ya ga tana wa komo kan basiro riyaji shata na cikin katina ayaya ya ga tana shata ma na cikin katina ayaya ya ga tana akwai ba ko ina buga ayaya ya ga tana an tsalla ka dan mu kaba ayaya ya ga tana shuka mu bi ta bawani an ka tana idan ka ta ku sayana ayaya ya ga tana amman miki kama abuga ayaya ya ga tana san umar yaro sayana ayaya ya ga tana amin ne ke daban haushi ne man aure a jeji da kai daunin maure a jeji da ni a zoka ko amarya wai ni a ce mani yanzu ba bid'a ayaya ya ga tana gaba shata yanzu ba kiɗa ayaya ya ga tana dukiya ta ta yi kaɗan ta kashe ayaya ya ga tana zuciya ta wula kaɗan ta buga ayaya ya ga tana neman auren aka jeji da ni daunin aure aka jeji da ni a zoka ko amarya wai ni a ce mani ban da ni a kiɗa bari ku ɗauko amaryan ni ko in bi ta baya ina ta duga ina wa kan mu ta yan yara in kin je mulki ka ba da badru yariya barke ba da badru yariya barke ba da badru ni dai na san abin da na ce ta ba ta san abin da na ce ayaya ya ga tana manya sun gane yanda na ce ayaya ya ga Allah ji kwalan miliya daki ya ninja ta ke ba da badu ayaya ya ga tana kala kulla bayan ka tana ayaya ya ga tana kan umar yaro sai ana ayaya ya ga tana daga nan sa ka hu sai ya kwadi ayaya ya ga tana gai gai

0: Jama'a masu sauraron mu, barka da warhaka. Barka mu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnen kanawa. Idan mai sauraro na biye da shirin, muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidaji, ya littafi na biyu. Hadiza Adamu Shitu ta wallafa littafin. Tahiru Mai Fata Zai ya ba mu littafin. A jiya mun tsaya ne a inda da kike mai da ni wani dodo. Ba ta yi magana ba. Shi kadai yake maganar sa. Duk kalaman sa na son ta shiga bada sakin jiki da shi. Shi yake bayyana mata matsayinsa da miji a gare ta. Ta dinga jin maganganunsa tamkar tatsuniya. Wai kalin ne da shi ya karɓanta a matsayin matar aure, ta sauke a jiyar zuciya daidai lokacin da take nuna masa gida. Bai gadi ya buɗe gate suka shiga. Anan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Yayi parking tana ƙoƙarin fita, ya ce, Karima, kin bar ni ina magana, kin yi shiru. Duk da wannan haɗi na ambali, amma ya dace mu fahimci juna. Ko dan haƙƙin juna da yake kanmu. To kawai ta ce masa a takaice. Sannan ta bude mota ta fita. Khalil ya bi ta da wani irin kallo. Duk da zuciyarsa ta zo iya wuya. Haka mai yadda ɓaci ran ya haɗe. Ya bi ta da wani irin murmushi. Wanda zai fi dacewa da a kira shi mugunta. Ta rufi wurin da lawale yake zaune a kan benci da alama. Bai gane ta ba. Shi ya sa tun sanda ya buɗe musu gate ya koma ya zauna, yana hango ta ta nufo inda yake kafin ne ya gane ta. Don haka ya sake miƙewa. A'a Karima, ashe ko ne sannan ku da zuwa, ai ban gane ki ba. Sirikin nawa ne a can, yana kallon kalli, ya tsaya a jikin mota. Lawali ya ƙarasa, ya bashi hannu suka gaisa. Dama Alhaji ya ce za ku zo mu je daga ciki mana. Ya yi masa izini har zuwa ɓangaren su. Tunin Karima ta shiga cikin gidan. Inna Hawwa na kwashe gyada da ta gama soyawa. Ta ce, iye amarya ce sannan ku da zuwa. Ta kashe wuta. Sannan ta nufi ɗaki ta ɗauko taburma ta shimfiɗa musu harabar gurin suna gaisawa. Baba Lawali suka shigo tare da Khalil. Ya zauna a kan taburma da Inna Hawwa ta shimfiɗa. Suka gaisa da Inna Hawwa, ta ɗebo musu ruwa ta ajiye. Ashe kuma haka abu ya kasance, in ji Inna Hawwa. Ai mun ji daɗi kuma mun yi murna. Allah ya sanya alheri. Khalil ya miƙe. Ya ce, bari na jira ki ko? Ya sa hannu a aljihu ya ɗebo kuɗi 500 guda 10 ya ajiye musu. Baba Lawali ya ce, a ɗan nan ɗauki kuɗinka, ai Alhaji ma da ya zo haka ya cika mu da abin arziki, ai abin sai ya yi yawa, karɓi naka kawai. Baba Lawali ya miƙa masa har sai da Khalil ya haɗa da magiya, sannan suka karɓa. Suna faman godiya da sa masa albarka. Bayan fitarsa ne Inna Hawwa ta ce, tafiya kuma babu ko sallama Karima. A nan fa ta ba su labarin yadda aka yi tafiyar. Ta ce, ba shiri. Baba Lawali ya ce, ai muka Alhaji ya zartar da komai a gunmu. Yadda ya riƙe mana amana, babu yadda za mu yi mu guje shi. Shi kansa Alhaji Baballe da kansa Ali ya je wurinsa ya masa bayani. Da lakazin nan nasa na 'yan boko. Nan da nan Alhaji Baballe ya fahimce shi. Ƙarshe mu dama shi muke ji kada ya zaton yaudararsa muka yi. Bai nuna damuwa ba. Ya ce matar mutum kabarinsa. Sai bayan tafiyar Alhaji nema ya neme ni, ya ce za mu sake komawa can ƙauye don nema auren Laure, 'yar mai gari. Tunda bai same ki ba, ba zai tsallake garin ba sai ya ɗauko mata a can. Haka mu ma sai ya mana daɗi har muka daina jin kunya.
1: To da fatar Miss Rawo zai mana afuwa cikin ikon Allah. Ni Sani zarafin gabatar muku da cigaban wannan shiri na kunnen kanon a daidai wannan lokaci. Sai a gyara sama don a saurari cigaban shirin na kunnen kanon kamar yadda ta tsaya jiya.

0: dubban mutane sun gudanar da zanga-zanga a Faransa biyo bayan fyaɗe da kuma kisa dan wata karamar yarinya yar shekaru 11 mai suna Lehana nuna goyen baya dake yaki da cin zarafin mata da kananan yara dake karuwa a kasar yayin da gwamnati ta gaza yin komai akai a ƙarshen watan da ya gabata ne aka tsinci gawar yarinyar bayan da ta bata tun a watan Mayu da ya gabata a kudu maso yammacin garin na Florence tuni jami'an tsaro suka kama wani mutum mai shekaru 41 da ake zargi da hannu a kisan wanda baban kawar margayyar ne amma kuma daga bisani an sake shi ba tare da wani cikakken bayani daga mahukuntan ba mutuwar Lehana ta zama wani abu da ya sake tunzuro jama'ar kasar dake zaman daya daga cikin manyan kasashe dake kan gaba wajen cin zarafin mata a duniya da yake jawabi ta cikin wata takardar ban hakuri da aka karanto wa jama'ar kasar ministan shari'a Pritil Dramani ya ce ba shakka wannan al'amari abin kunya ne ga gwamnati amma tabbas za a dauki mataki mashirya wannan zanga-zanga sun ce sama da mutane 100,000 ne suka gudanar da wannan zanga-zanga wadda suka kwatanta ta abinda tarihi a fannin yaki da cin zarafin mata da kananan yara ta hanyar yi musu fyaɗe kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito
1: daga kisan wata yarinya da ya haddasa zanga-zanga a kasar Faransa a nan ko nahiyar Afirka a kasar Togo mutane 5 sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta afku a yankuna da dama na kasar Togo a ranakun 28 da ranakun 29 ga watan Yunin da ya shude kamar yadda hukumomi suka sanar a ranar Asabar a ƙarshen watan Yuni kasashe da dama ne dake mashigin Gini suka fuskanci ruwan sama mai karfi wanda ya haifar da ambaliyar ruwa mai tsanani a Togo Ivory Coast da Ghana a daidai lokacin da hukumomi ke iya kokarin su ganin sun kai dauki zuwa wasu yankuna ana ci gaba da kwashe tarkace a wasu unguwannin babban birnin Lome hukumomin Togo sun bayyana cewa ana ci gaba da binciken gano wasu mutane da ake kyautata zaton sun mutu bayan wannan ibtila'i a ɗaya gefen hukumomin Togo sun bayyana cewa ambaliyar ta haifar da cinkoso a bangaren zirga-zirgar ababen hawa an share dogon lokaci ana tafkar ruwan sama a ranar Litinin farkon wannan mako wanda ya kuma mamaye gidaje da dama musamman a babban birnin Togo Lome an tilasta wasu mutane barin gidajensu su kuma nemi mafaka a makwabta ko dangi ana ci gaba da ayyukan ceto taimakawa al'ummomin da abin ya shafa da kuma tabbatar da yankunan da ke cikin hatsari hakanan kuma ana ci gaba da daukar matakin tallafi ga iyalai da gidaje da abin ya shafa kamar yadda gwamnatin ta bayyana jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hula da dama sun yi kira ga 'yan kasar da su ci gaba da addu'a daga nan an samu kwanciyar hankali a dan tsakanin nan kamar yadda gidan rediyon RFI suka rawaito
0: ai kuwa Hansat kin san yanzu lokacin damuna ne Allah ya kare bayansa daga wannan ibtila'i ko ambaliyar ruwa da take ci gaba da mamaye kasashen nahiyar ta Afirka a can kasar India ko hukumomin kasar India sun buƙaci kamfanin Meta da ya dakatar da shirinsa na fara amfani da sabbin sunaye ga masu amfani da WhatsApp da ya kaddamar a duniya baki ɗaya saboda fargabar amfani da sunayen bogi. India ita ce ƙasa mafi yawan jama'a da ke amfani da WhatsApp da mutane kusan rabin biliyan. Ta ce wannan sauyi zai sauƙaƙawa ayyukan 'yan damfara. A wata wasiƙa ga Meta, ma'aikatar kula da harkokin intanet ta ce wannan mataki da Meta ke shirin ɗauka zai kara da yawan laifukan intanet. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da laifukan da suka shafi yanar gizo. Shi dai kamfanin Meta ya fitar da wannan sabon tsarin ne domin dakile yadda ake amfani da layukan wayoyin jama'a domin aikata laifukan kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito.
1: Daga kasar India a can Venezuela kuwa adadin waɗanda suka mutu sakamakon tagwayen girgizan ƙasa da suka afku a Venezuela ya ƙaru zuwa mutum 2,295 kamar yadda wani jami'i ya bayyana yayin da shugaban

yake nuna yin yi wa farko da ƙarshen wannan zango na dare mahutar bawa wanda ya samu asali tun daga asibaye a filin gari ya waye zuwa dare mahutar bawa. Muna fata an ji daɗin kasancewar tashar al'umma PRC 2 FM 94.6. Idan haka ne a tare mu gobe ƙarfe 5:30 na asibaye tashar za ta sake dawa don ci gaba da watsa maka shirye-shiryen da suke da ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantarwa. Yanzu kan a madadin kuma sauraron mu da kuka kasance tare da mu, muna godiya sai shuwagabannin wannan tasha waɗanda suka yi tsayuwar mai daka don ganin cewa mun muku abin da ya kamata. Awul Musa Yakubu Nka da na jagoranci wannan